omekša još više, meso upija aromu začina i cijelo jelo postane dublje i punije. Zato se u Bosni često kaže, sarma se ne kuha za jedan dan.